dana danas i oprosti nam dugova naše, kao ste i mi oprostimo dužnicima svojim i ne uvedi.